0: Minde.
1: Ate minde.
0: Ehe.
1: Ma yani ma yamod ma da mauvet ban.
0: Ehe.
1: Ma yani.
0: So
1: ma yam me.
0: Ya chogo para bisek.
1: Acha.
0: Ehe.
1: Ya chogo para minjo.
0: Kobwa lali tine mu bugi tine.
1: Ma yam me mo ta mabugi.
0: Ehe.
1: Eh.
0: O ma yam me mo ta mabugi. Ehe.
1: Yes.
0: So buana gbi ale mo ta. Ehe.
1: I will ban ende.
0: Pas. Ko gashita. Tilibak ticket not to get me number 2.
1: Mhm.
0: Ichi le gitongo ni star.
1: Mhm.
0: 274 Aisha.
1: Mhm.
0: I get the ticket no ngete. Mi madam ay nego tingla ay mi brodi.
1: Josi,
0: eh?
1: Kaya sige wega.
0: Eh?
1: Kaya sige wega.
0: Kaya si
1: Acha Josi.
0: Mi madam nego tingla ay gila.
1: Kangeti, iya duk jege may yojwa, may yojwan.
0: Eh.
1: May lega ay si rabi ni.
0: Eh.
1: Amu na tinay gazi. Ngojioto.
0: Si semi kito.
2: Ko logo yoga bimet en wagendo